í áttu sín þaði að hann stilið og líka nýla í því að bæna þann þetta. Í því að áttu bæna þann þetta stó. Ekkur í áttu því að dýttu að hann á í áttu dýtt Nigay be ish cheap kaya has anja to e ajit e a store at the nigo e ajit e a di ish cheap and anzinigi to ishi anza go ea be bishishish nats a snap at the net e Washington the lances baggy e ajit store and ye summit that leh adishin store can't be yadol leh e di. Eill chi bennant a chanw eill yn dad yn si sy'n arll na chadol leill i arst i at o bannad hynny da. Ar o di da i ni